0: Хош баа яны бир учурун жеткизүү тейлей достарга. Мага Еңи шаар районунда автомобилдин жылдык текшерүү түшүшкө буламбы деген бир суроону көп сурган. Үрүм шаарлык моторлук катнаш басмасынын башкаруучу орун эмне? Шамбек Шамбек күндөр, э? Шамбек Шамбек сурайдыганлар жакырак. Автомобилдин жылдык текшерүү кесминин бижирилмейдиганлыгы эмне Еңи шаар районунда, э?
1: Деп турчу. Ой, бижир белек эдим бижамайды. Болмайды десем, үзүңүз болду, болду деп бешимди алып кетемин.
0: Кысым орунланган.
1: Болмайды деп атым мен, болмайды. Шамбек Шамбек кандай

0: Мау, мен бир учурба ушунун бир жеткизейлижи мо. Мау, Нарат Балгунтай ташуулу барго, бумо. Нөбөттөмдө Дөөлөт жолу 218-жи линиясындагы мына Нарат Балгунтай ташуулу курулушунун 90%ынын көпүрөгү тамамланган. Бүтүн линияны 2027-жи жылы бүтүрүш пландалган. Нарат Балгунтай ташуулу Эли Дарья вадиси менен Корулуну туташтырган моюм жол болуп, Күнэс наиясынын Нарат базырдан башталып, Хыжын наиясынын Балгунтай базырда акырлашты. Umumiy uzunligi 215 kilometrdan oshadi. Qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil yo'li va 1 darajalik tosh yo'l o'lchim bo'yicha yasaladi. Hozir qadar bu turning 1 to'xtam bo'ligida qurilishning 85% tamomlandi. Narat Balg'untoy tosh yo'li 1 to'xtam bo'ligi turning muavin direktori Gavlili muxbirga mundoq dedi. Bütün liniyadagi tonnalar tutashtirildi. Hozir qo'shimcha qurilishni nuqtaliq olg'i suryapmiz. Yo'l yuzi qatnash bexatarligiga ko'kartish va tonnal transport Понкте катарлык курулуштарын башталдык. Бу турнунки 1-чи токтом бөлүккө Нарат даңлык Мәнзир районунда болуп, мәшгулат айырса интайын тар. Ички тарапына тоо гавдысы орап турган болгочка курулуштун кыйынлык дарежеси жогору. Галили тоныштырып мындай деди. Түр бөлүмү башкаруу иш тезгинлеш маселелерин чыңытып, курулушка ташкиллешишни алалаштырып, адам күчү, машина, курулуш материалдарын бир туташ пландап маслаштырып, сүпөт бехатерлиги кызыл сызыгыны катык саклап, тармак иш тартибине жогору үнүмдө жипслаштырмыз. Түрде катнаш башлангандан кийин Нарат базардан Балгунтай базаргычы болгон автомобилдик катнаш вакты нөбөттүкке 5 сааттан 2 сааттан көпүрөк кыскарайды. Яна мушу өлкө жолу 12-чи линиясы Эдикот Турпан Токсун Балгунтай таш жолу менен туташтырылып, Тияншаннынки жанубий этикине бойлоган тез сүрөтлүк чоң таш жол барпа кылынды. 2 саатты Балгунтай. 1,5 саатты Балгунтайга баса караң. Үрүмчүдөн. 2 саатта Нарат керек болса, Үрүмчүдөн Наратка.
1: 4 саат.
0: 4 саат калмай. 4 саат калмай Нарат керек болуп кемиз да. 2027-жи жылы бүтүрүш пландалган деди. Келери. Билип алдыңыз да? Андан мау эслеме. Ой, топта.
2: Ахат жаңгы. Мына мен сиздин соңдо сен деген мага жок абре. Яңа жылдын

0: Алтын күмүш
1: жолу. Сыкырак сиздин бир нимде айдай акчан.
0: Алтын күмүш жолдор жолдор аван экен. Пичанда шаарчыда катнайды. Атарбыз пичанга маңдем.
1: Дисиңиз дейди.
0: Жатактамак ойнош кумун алып кума. Пичандыма Ширали. Бек боочулук кылып кетсиз жума экен. Худаш.
1: Оян бир адам жакшы көңүл менен мындай кылма, андай кып берейдисин, боочу деп мидемсиз.
0: Аштан боочулук попанга кылам. Жим турсуз дейм.

0: ичи күйтү юкур серек таш жолудун Улан Бай карап маңга өнүштө. Жуудин базырга түшүдөган багылымы жолунун ыгызыда. Деп изип койсун. Немиш болду? Абыям чуп калган нерсе демекчи, э? Болду, болду. Маан эмси ушу Коскунлуу деген ма катна сакчыларыбызга жеткизип койлу ашу орунду.
1: Шидача көрүктүн үстү шунда Раван Шаушимирдин алдын Бекраван халык киноханасынан Раван эди Абдунов чири. Мәктен Әмір жаму, инық бізгі саламларыны чырайлық елі де қаршалымыз, а?
0: Ені ұштырлаға қарап бақсақ?
1: 007. Ке қылың? 007. Ой!
2: Әнамыра қазақтан күнгізәлі 21 яшла әтрапыда. Әділден сүзмүш ой 23 жаса әтрапыда.
0: Әмі болды ма кеп.
1: Кенелем чөнкендим, чөнкенмендим.
0: Мен мау акчашлыкта чыстам учур жылдапты. Мен учурумны алтып атсызлар. Мен мо ай жылды бир кайтам учур жылдап койма, лекин мен юлга учурун толук аңлатым. Рахмат силерге. Мен бек какшымайм унда базладык. Какшап кетидикенсизлер, какшап кетидикенсизлер. Э? Мен шопурумсам мо бу программаны ной үч жыл аңлатым. Учур берип койма. Çıkmasın meyle çıksın çıkıdı. Ha? Şu an telefonda anlayayım, radyoda anlayayım, ne paranlarını anlayıp üzerim de menevi yok alayım. Ha?
1: De. Yaxşı, yaxşı, isir.
3: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğa yakın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. İki qavatqa bölüp üç yataqni tört yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rastisiniki 107 kvadrat metrliqdan 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyning paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% ketidi. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ, yataq öyi teximi köp. Tafsilatini 0991 255 telefon qilib surishtiring. Shenjang Ipak yo'li cho'ng bozor uy joy chek shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.
4: Xeyka ishimligining 2026 yillik ko'k putuluk yangi mahsuloti bozorga selindi. Putuning egizini ossangizlar mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlidan keltirilgan guvolana qo'shiladi. Xeyka ishimligini ichsangiz 6 saatgacha royingiz urg'ib turadi.
5: Anglayotganingiz
1: yo'lingizda biz
5: Amir 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Хош, энэ өвчлөө гарал мен кан бирдиган болдом. Дейди.
1: Яши.
0: Жи жап ибан. Кан бирдиги түштү арам алам дегендо деп.
1: Арам алды дегенсиз түштүн кийин иш вактыга үлгүрүп берген, азыр баман, азыр басың түштүн чүктү. Үлгүрө элемейсиз.
0: Мабу. Зепер эпенде чапканды кеймей турган бирдем. Мабу жуйжа пен жуйжа пейбен ге телефон кылып Я а ачам некидин сиздин инкасыңыз тезрак. Ма телефон кылып манынга жуйжа пейбен ма эветпеге ёо сен сен деген номерге уруп аккан ихтияжлык а бимарынын ахвалын сурап бир кыпкына ма жуйжа пейбен мен алакалаштым кан бирдиган болдум дейди. Биздин сураган ке бир яна кандак итемдо бир сурап акайлы.
1: Бейжин бийлүү азыр кош линияда Раван дейт, КДБнын учур экен. Рахмат. Мехметжан.
2: Бири жакшы жол хабары бойлуу кош линияда Раван экен.
0: Болду. Көрүлдү жол хабары нефт химия чоң жол кош линияда Раван дейт.
1: Биз радио аңлап дедимиз. Таасирлүү хиялар келген жыгылап ташлай деймен уу? Эй, акыбет ийенил күлүп ташлаймын мен. Шунда таасирлүү аш гырып аш накш музыка аш музыкаларды койсумо? Ийенил күлүп ташлаймын дедим. Өрүмчү такси. Хошалык тапсызга, а? Хотан шаары ичи чоң базар кызыл жырак машинала аз жолдор аван дейди мухтар апандым, рахмат. Эй, отлужун акыллык жумасыз, неме деген билен?
0: Ушу.
1: Окугандан башкача.
0: Сиз мени бир тараптан инкар, бир тараптан итрак. Мында кылып жүрүп, сиз гептериңизди юу кеп ойноп.
1: Пешенишке өрөк жужан жолу карап манган линия раван экен.

0: Жанып тышымал гыраван кен дейди ширели.
1: Стори деген достумуз мен такси айдыгач аңлайман яктырма иш кылып дейди. Болду. Хадича.
2: Эгер сиз аны аңдык, аны жүстүн максатлардын бир озурлансак болуп кен.
0: Болду, болду.
1: Болду. Ма ила вакыт өтүп кетсин, Абдурим.
3: Өзүңүз жетирип жатып, кодуда жол кайбыра, соң жолу. Карбазар жолу, Сушан жолу кылып калдым жолдору.
0: Болду.
1: Күйжүү жолу, Бейжин отур жолу үчүн араван дейт, Мамателенин учуру. Саби унутуп калмадык сиз үчүн да каршы алдык, Саби.
0: Тогурахмы абиям уруклайдыганын деп болуп калды. Мен ошо 105 кило өттүм дейди. Кабапкан ашкан, кабапканы ичип 17 кило уруклаптым. Кабапчылык кылып пайдаланмагыным билен. Ама уруклашты пайдалдым мен.
1: Таңлашыпты.
0: Сиз өзүңүздүн күчүнө кабап катым экенсиз. Көш жетмей калса өзүңүздүн күчүнө иштетип аттыңызбы? Неме?
1: 17 кило эмес уруклайсыз да. Алас эле убакыт окуп да.
4: Тор сөрөтүңүздүн техими тез болушун сынап бакыңыз барбы? Ондакта 5G эйни иштетип бекиң. Чүрү сөрөтү тез. Бивас көрсүштө оюн ойнашта кетип алмайды. VR техими энек көрүлөдү.
5: Шинжаң телеграфынын көп кыл жүрүшлүк мулазымыты ва дарыйысы ашырылган хас бохтусун ашкылсаңыз, 4 чоң укук менфааттан баһрын алайсыз. Бу мулазыматны Шинжаң телеграф ширкетинин APP-сынан яки 10 000 телефон кылып бежирсеңиз болоду.
6: 3 ятаклык үй асасый капалат, 4 ятаклык үй техими жакшы. Тяншан рассы халыкара чоң базарга жакын. Үйүнүн эгиздиги 6 метр 30 см. 2 кабатты бөлүп 3 ятакны 4 ятак кылып алсаңыз болот. Тяншан рассыдагы 107 квадрат метрликтен 158 квадрат метрлик кичи болгон 5-нче аулат үйүнүн пайдаланыш нисбети көп болгондо 220% кетет. Окшош көлөмдөгү үйгө селиштирганда мейманкана күллүккө техими чоң, ятак үйү техими көп. Тапсылатын 0991 255 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чектеш ширкетинин эң өйүнү алдын сетиш ижазатнама номери 2025 650 102 00 565.

0: Кеч кылган досторумузга яна мушакты бир учурларын жеткизүп айла. Мисалы, мына Шинжандыкы эмне кысман жолуучулар, мына нөбөтчү поездлер боралык аварай себебинен катнаш азыраак чек койгон экбалдын учурун дедик го. Эми кандай кылабыз деген убакытта достор мушу учурга дикет кылсаңлар. Боралык аварайынын таасиринде Шинжандыкы төмүр жол тармактары поездлардын жүрүш лахиясын жанлык таңшап, кысман жолуучулар нөбөтчү поездлерин катнаштын токтотуш тадбирин колдонуп, бехатерлик, хавп хатардын ташаббускарлык Тәшәббүскәрлек сакланды. Үрүмчи вокзалы Кашкар поезд участогының микробилогидеги иң яңа сапарга чыгыш учурларын умумлаштырганда 5 айның 20-нче көне катнаштын токтотылдыган жолоочулар нөбөтчү поездлары Үрүмчи Хотан арасында катнайдыган Т 9526-нче кытымлык, К 9718-нче кытымлык 7556 кытымдык жолоочулар нөбөтчү поездлары Үрүмчи Кашкар арасында катнайдыган К 9772 кытымдык, К 9786 кытымдык жолоочулар нөбөтчү поездлардан ибарат. Эмди конкрет поезд жүрүш учурун достордун 12306 тору бекитеби яки 12306 ян телефон аппси ва вокзалларынын эланын өлчөм кылды. Төмүр жол тармактары аба ырайынын өзгөрүш акыбалына якындан дикет кылып, аба жакшыланган аман нөбөтчү поезддардын катнашын убактыда эске келтирди. Катнаштын токтотулган нөбөтчү поезд билетин сатып алган жолоочулар кыска учурун тапшырып алгандан кийин поезд билетидеги жолго чыгыдыган күндөн баштап, яны şu күнүмүз чыгарган асызда 30 күн ичинде 12306 тор бекти ва яки 12306 ян телефон аппси ва яки вокзалнын көзнек аркылык пулны толук сомо менен кайтарышны өз алдыгы бежерси болду. Бирлешме мусапылык поезд билетин поезд козголуштун бурун катнаштын токтотулган поезд билети менен билдик кайтарыш расмиетин бежериш керек. Бунун да билет кайтарыш хакы илинмейди. Досторубуз хабардар болуп калды. 12306 мушунга бевас телефон уруп Заңланы кемеше кулаңлады ки билет акыбалыга асасан учурланып бир сүрүштүрсаңлар. Яны бир мазмунны досторумузга жеткизип коёлу. Якында Абдунум райондук тан тарбия идарасы Шенжаң Уйгур Абдунум районунун 2025-жылкы жылдык тан тарбия майданларын статистик кылып текшерүү салык маалыматын элан кылды. Көп түрлүк ядролук салык маалыматтарда алкыш ишке ашырылды. 2025-жылкы жылдын акырыгыча Шенжаң боюнча тан тарбия майданларынын умумий саны 94900ге жетип, 2024-жылкы жылдыкыдан 6100ге сап ашкан. Шинжаңда киши бишиги тогур келедиган тантарбия майданы көлөмү 3 квадрат метрден эшип, тантарбия аслахалары курулушунун сүпүтү өстүрүлүп, үнүмү ашырылып, халык турмушуга умумий жүздүк деп жеткизилген.
1: Мабу поездинки учурун жеткиздик, э?
0: Жеткиз болдук, э. Май жолунун акыбалы баке, маны бир жеткизели. Бир кысым жолдорду чек койгон, эми таркаклашып турган акыбалы баке эмес, ушу учурун достору бир жеткизсек.
1: Өнүмчү Шимгөр районунун Яңкы уйул катарлык төрт абалык райондук шаар ичиндеги кентлерин өзгөртүш туура курулуш кылынган мезгилде катнашкы чек коюш ва таркаклаштырыш тогтоштуу умум уктуруш. Өнүмчү шаары Шимгөр районунун Яңкы уйул эмгекчилер көчөсү Людаван Нәңхо қатарлық төтті әвәлік райындық шәәрішілікі кентләрін өзгәртіш түрінің құрылыш ехтияжы қасасын. 5-ші айның 21-ші күнінің башылап төтті әвәлік райындықы Винюен 1-ші көтісі, Нәңхо шәрқи, Йоли Шималы 6-ші көтісі қатарлық 66 тармақ жол ва көчі жолдарда епі қалаты құрылыш қаланылды.
0: 5-ші айның 21-ші күнінің 10-ші айының 31-ші күнігіде дайырлап құрылыш қылынды. Дайырлап құрылыш қылыш дайырысы ва қатнашыны тәшкілләш лахиясы төвендікте.
1: Яңғы үйлі тәвәлік райында Винюен 1-ші көтісі, Аршан ғарбі үйлі шымалы 2-ші көтісі, Аршан ғарбі үйлі шымалы 3-ші көтісі, Шинжу 10-ші көтісі қатарлық 24 тармақ жол вә көчі жолдары.
0: Әмге көтісі тәвәлік райында Нәңху жәнубі үйлі шарқы 2-ші көтісі, Шихун шарқы үйлі шымалы 3-ші көтісі, Хуаан 1-ші көтісі, Хуашан 1-ші көтісі қатарлық 14 тармақ жол вә көчі жолдары.
1: Людаван тәвәлік районында Нәңху шарқы юлы шымалы 6-ші көтісі, Нәңху шарқы юлы шымалы 7-ші көтісі, Линчинг 5-ші көтісі, Линчинг 6-ші көтісі қатарлық 13 тармақ жол вә көчі жолдары.
0: Нэнху тәвәлік районыда Нэнху шәрқы елі шималы 2-ші көтісі, Нэнху шәрқы елі шималы 3-ші көтісі, Әнжу шималы елі ғарби 5-ші көтісі, Чанчин 5-ші көтісі қатарлық 15 тармақ ел

Досторумуздун учурларга бир карайлы. Учурларга карасак, Абдрахманжан программабызды яктырып аңлап өтүптү. Ондон башка Санфанго жолдору раван тосулуу жок деген учурун калтырыпты Абдрахманжан. Ондон башка жана досторумуздун Ахмарбайт онлары деген достумуз Санфанго шимали жолу он заводубуздун алды кошулуш траван деген учурун калтырыпты. Абдрахман сом кичи яктырып аңлап өтүптү. Ондон башка бадам такси яктырып аңлап өтүптү программабызды. Достор, мындай болсо мазмунларыбызды жеткизебиз. О чарбычылардын үйүнө бардыган жолдо 28 жыл катынды. Аршан кенти Нарат яйлыгынын эң шарык тарбиги жайлашкан. Бул кенитте 1520 айылдыктыки 4503 киши тагла арасыга таркак макарлашкан болуп, эң ярак кегиз өйүмү кент шибаханыстын 30 нече километр яраклыкта эди. Бу жерге автомобилме барамайдыган болгашка пакат ат минип меңишке тогуру келетти. 1998 жылы Амангөл тиббий мектепни бүткүзгөндөн кийин юртуга кайтып, доору сандугуна жүдүп, кент доктору болду. 2010 жылы Аршан кентиге өткөлгөндөн кийин у яйлакка макарлашты. Чарбычылар каяга көчсө, у кесел көрүш үйүнү шу жерге көчүрдү. У 28 жылда 3 ат алмаштырды. Нургун өтүктөрү упурап жыртылып кетти. Бу жарыянда у жами 50 000 километрден артык жол жүрдү. У чарбычылык райондогу жолдор ат туюкунун хасылы болду, деди. Кышта 0дан төбөн 30 нече Цельсия градуслук аба ырайында күлтүк кар атынын корускуга келетти. Бундай чагларда иштамдын пушкугунан кирген шамалда путлары тоңлап кететти. Язда кар ямгыр ягып, таг жолу тейлигак болуп кеткенлерде, у нече кетим ат менен таг жылгысыга кулап кеткили тас калды. Эмма у азалдан агырынмайды. Аксича телефон жараңлысыла, качан болуштан катти назар чокум жетип барман, дейди. 90 yaşlıq Alimbek Sepergalinin orun tutup yetip qağınığa 10 yılçı boğan bulup, romatizmlik boğumyalıqı onun olturuşunumu qiyin əkvalıqı çürüp qoygan idi. Amangöl tuncı qatimi öyüge kəgende, bovay kulunu pullanlatqın içe. Bu keslimni saqayt qılıp olmaydı, dedi. Amangöl artıq kapqam idi. O olturup, bovayının qetip qağın tızını yenik ovulap, kümüş yeğnini elip, pəllini avaylap ızdigash, bova, biz aval bir sınap baqaylı. Ағырса маңы ейтін, деді. Шыныңден кейін Амангүл әр айды үш қеттім бабайның үйге беріп, оны давалыды. О, әт язда өсімлік доғыры чаплықы едіп баса, қышты тәкшіргенде авал қолы білән тыңшығы үшіні ұсты валатты. Бұ жарянда о бабайның саламетлік әквалдың тартып, оның үйдікі қой калыларының әквалыны мұ біліп кетті. Худи бабайның өз қызығы оқшаш, әм ішігі көңіл бөлді. Амангүлнің телефоны кеш күндіз очыққа әлеті тұрды. Телефон номерине бүтүн кенит тикиле билди. Илгири у жидди кесел агырыкларга дуч келиштин бек кагып. Илгири у жидди кесел агырыкларга дуч келиштин бек коркатты. 28 жылда Амангүлнүн чеки чачларга ак санжылды. Чарбычылар эхтияжлык болсула, мен атка минип уланын яныга барман, деди Амангүл.

Сүймик чиктослар, чүтүнкеликиңлар хайрлык болсун. Кылгынчылар программабызды яктырып аңшыңлан каршалмыз. Мен Риясат Чаданга Шамиш Нурдур Мухаммед. Программабыз яна Шинжаң радио телевизия стансынын яңы таратку аптиси сулуушу динда маскадан да аңылтылды. Ар вакыт илгирки программаны аңлыгылы болду. Техимке мазмунланы аңмакчы болсаңлар, сулуушу дин аптисини түшүрүп аңсаңлар болду. Сүймик чиктослар, кылгынчылар программабызды баштап алдык. Ата-аналардын хамраалыгында давамлык программабызга катнашып, атрапалардагы жол катнаш учурларын басаңлар болду. Ондон башка программа мазмунларыбыз тогрусунда биз менен ортоклашсаңар болду. Салонубуз XG 1074 FM.

Мак айдын үйрген достумузда абайка автомобилин тосуп койгон адамга мен учур жазып 10-15 кетим телефон урдум, пакатла алмады дейди. Мен мушундай акыбалды кандай кысы болду шопур устамдан мушуну бир маслихат көрсөткөн болсоңлар. Рай, Риса деген достумуздун авазлык учуру бар экен, аңлайлы э? Рахмат. Бул тогурлук тех азыр учурлар жокчумун? Учур келген вакытта биринчи болуп биз радио докторубуз жумун. Яна учурлар карасам Эсил деген достумуз, Эсил деген достумуз немелен деген сизге? Аксууда хава учук, жолдор аван, кырай жок дейди, болду, көптөн көп рахмат. Жолинхо Нур деген достумуз, читайлуу, мау Хотан көчөсү атрапларда автомобилдер көпүрөк дейди, болду, көптөн көп рахмат.

сизма телефон кылса алмаган болсо андай кылтыңлар, мындай кылтыңлар деген учурларды юллап силер. Ундай ишларды кылмайлы достор, э? Кашкар Нуушансы доктурхана алдыдагы жолдор кош линия дараван дейт, э? Нарын Куба деген достумуз.

0: кылган орун болсо, эгиз бочтукка саламатыкка көңүл бөлдүгөнлөрнүн жакшы таалышы болгон Үрүмчү шаары Шинхуа жанубий жолдогу Шахсат эгиз бочтук амбулаториясы. Ала кылыш телефон номери 0991329898. Шу мунасабат менен жогорку орунга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Досторубуздун кеге учурлар карасам, Абдикерим акыбызда Кармай шаркы көчөлөрүндө автомобилдер сал көп, Достук жолдору Кармай гарбы көчөлөрүндө катнаш көп деген учурун жолдопту. Болду, көптөн көп рахмат. Вейла Вейлай деген достумузда жол учур берей десем, багыда учур жок, шуңа интизамны бузмай тенеч отуруп программаны яктырып аңлап атаман дейди. Көптөн көп рахмат. Мен ушундай мышындак аңлайдыган, яктырып аңлайдыган, өзүн аңлап аткалыгын билдирип турдуган мен мышындак умак радио аңлагыч досторубуз менен тайын көп, силерге көптөн көп рахмат. Айноочи деген достумуз ники авазлык учур бар экен, аңлайлы. Авазыңыз.
1: Биринчи жолу жалдым, айрым кайсыга жолдор кайралган.
0: Буда учур байга вакытта мен ушул лайя улаглык окшойду, лайяны өчүрөтүп туруп, андан басыңыз техим энек чыкты. Учурумуз Үрүмчү вокзалдын айдромго чейин жолдор аван дейди. Болду. Бадам такси, якен гиласлык багда саяхатчылар көпкен. Якен саяхат жолдору шундай раван экен дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Эркем деген достумуз сиздин учуруңузду тапшырып алдык. Яна карайдыган болсок, Нурали деген достумуз Оксу шаарычы бек ысып кетти дейди. Бек жок эбетипсиз, ишкен эбетипсиз. Сыган болсо жакшы болупту го, яздын ярышыгы шундай жакшы болупту. Өз хал деген достумуздун авазлык учуру бар экен, аңлайлы э? Өз хал.
2: Жакшы, кайрылык болсун.
0: Рахмат.
2: Нормал газ берептир.
0: Болду, көптөн көп рахмат. Яна учурларды яңалап карасам, Шөкран деген достумуз Нензугунун алдыдагы жолдор кош жөнөлүштөр аван дейди. Болду. Машинанын эгиси менен алаа кылыша алмаган болсо, 110га жана 120ге телефон кылып жардам сурап баксам, машинанын эгиси менен алаа кылышканы буламды. Катна сакчылардан жардам талап кылсам, машинаны сөрөп эктишке орлаштырамы деп учурларды жолдопту. Кандай болду ишиң менен? Короно ичке, короке шундай го, а? Тегиш тудуңузма кайдын үй деген достумуз. Абай достурубуз көрсөткөн усулдан колунуп бактыңызмы? Вуе менен алаа кылышып бактыңызмы? Абай биз деген боюнча ашы 12123 аптесик кирип, аң астыдагы гыңдо дегенни бесип, яна гыңдонун ичидеги ийже ноча дегенни бесип, ашы автомобилни дархал сүрөткө татып эбеттиңизми? Эбесиңиз дархал сиз менен алаа кылышууду дейди. Турсунжа устам, Турсунжа акыбыз. Па, эжеп оптап чыкты. Чачкы зыян кыламы дейди. Чачкы бек пайда кылды, чачкы зыян кылмайды. Оптап чында пайдалык го. Абдикерим акыбыздын авазлык учуру.
2: Кармай гарбы көчү катнаш көп. Идарат кыз.
0: Болду, рахмат. Кайдит нуй деген достумуз кандай болду ишиң менен? 18'den 32 ötkenden uçur kaldırıp dikensiz. Dik hiç ötken mi gel okşaysız he? Dostlar yeni yeni yol uçuru, may gaz uçuru bilen təminli geysler. Yeni şundaklamış katnaşkı dair soraydıgan sorularınla bulsa sorusanla buludu.

0: Каплан деген достумуздун авазы кучурап экен, аңлайлы каплан кайсы жол белектердин жолу кучурап экен.
1: Жаткыр машина жолдон карышта кадар машина жан караптан кайсыла машина кеткен. Алдыда машина кеткен жолдон.
0: Болду, рахмат.

Pinglun Juanjia деген достumuz. Агар телефон номер ба туруп телефон алмаган болса, окшошлу ким, окшош кимге эле телефон кыйса, кимге телефон кылса телефон илинмайды. Амал жок болсо саклап турса болоду дейди, э. Ошо биз дегендек, аш 12123 кириплам. Эң астыдагы гыңдо дегенди бесип, ошо жерде еже ноча дегенди бесипла. Сүрөткө татып алатып аткан болса, бул вакытча балким ала кылыш мүмкүн дейди. Абуду деген акымызда Йолуфчари өсімі кеселікілі докторханасын алдыда автомобилла көпірек дейді. Болды, көптен көп рахмет. Шөкран деген достымызда Чинфан Йолуи Пүтіл линияда қош елініште раван дейді. Болды, көптен көп рахмет.

0: Рахмат, рахмат. Мишинизди каңлы кан болсак, онда ас жолу шорлорунун давамлыктарын аңлайды боламды.
1: Онда болсак, мушу найт күчтүк талаплар менен кеп кылган кызлардын учурун аңлап акайлы.
0: Болду.
1: Рабигүл.
2: Президенттик төрлөр кайрыйсыз.
1: Тибидашы?
0: Тибидашы.
2: Алыс
0: мана мушундай эмесми?
1: Тибидашы дейбиз эби эне?
0: Акылдын азыды. Аялдар кеп кылган болсо.
1: Кеп кыйыплан.
0: Азыды булар.
1: Азмайлы, азмайлы. Жүрек.
2: Улутча эле кыбыр диалогине дастырам силер деп айтарам.
1: Ха?
0: Мана мушундай билгилонмайды
1: баасы. Эмне үчүн муштак кеп кылдыган силер? Адамны хижил кылып, шунда талап кылганым силерни, таклиф кылганым эмнеде калды?
0: Ба, аялла өтөңлөр маяк болду.
1: Я мина дегеним хата түшүнүп алдыңлар мы? Үйдө кандай кеп кылган болсоңдар, şu талапбыз менен кеп кылганлар, şu жанлыктык менен кеп кылганлар.
0: Алкан муздузда кеп кылганлар мына.
3: Bombamda izledim.
0: Bana onda ise ben bir söz ayarladım birine. Acıgül tevekkül.
2: Riyasetçilerden Mevlüt İbrahim Gülfakir'den yakışı mı?
1: Yakışı.
2: Beni yol üstürden gönderen özgü radyodan aldırın çekmeyi anlavutmen programını.
0: Rahmat, rahmat.
2: Rahmat, kuyup dağı. İçin maksızlarına.
0: Aman da yakılınla demek ki.
1: Şu. Şimal aylanma yolu ya sayılığı kemeyi durup şavşı kurmanga yönüşte tosul gitip

0: болмасак э бир ыза болмосок муну билдиган
1: айпапты ашындай кылык башкалардын кирбилишин каалабайдыган ашындай болду дейт. Могуну машинага адам катары киргизтеби?
0: Кирсун азым Илхам макетин мага кепни тогуру десе учурун жакшы баасын болмос киргизтүүдөбү Илхамбы?
2: Рагайон жүрөттөн башкыл тилип элеп устатчан
0: жүрөм. Эмма
1: ичи дарья
0: неме деген неме деген
1: ичиңиз дарья кезмесин. Я болду учур бермей койгон а учуруңуз эч ким пайдаланмагыда сиздинки.
0: Унун сиз сиз ыкымны сырап кылып немиш кылсыз Илхам ушул бир мунч ыкым сырап окутуду болду болду ашуну башка кишилер кылдыган ушу ыкым ушай учур баге ыкымны.
1: Ыкымыңыз кыйлы көпке акыбалдан караганда.
0: Чексизми я? Бөйөнчүнүн пиадла жолу равандай болсумайын.
1: Боошаллуу шымалдын жанапка тосулуп кетти дейди муну Махмутжан.
0: Яна.
2: Шөбүрдөсү аялхор ялхаре, мас ушташ, мас өткөрө, ылан э, мын кунда жазганым менен нормал жазалып отурду да. Өчүрөт баса деди, жок ярдык.
1: Макул. Биздин вейшен салонубуз.
0: Синжаң 1074, тоюн номерибиз.
1: XG, окшош Синжаң 1074. Караңа, ишчи кирип келгенде жыгылганда 11000
0: баштык.
1: Кыймага саатларны тогурлугу чыбаган аралыкта Денжи, Чинжу, Чубожан дегенибиз бир кирип.
0: Яны көп ыйыңлар.
1: Яны көп ыйыңлар, жумаң.

Тайка ишимлигинин 2026-жылдык көк путулук яңы махсулаты базарга селинди. Путунун эгизине ассаңыз да мукапатлык фаалиятка катныша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулат. Тайка ишимлигине ичсеңиз 6 сааткача роюңуз ургуп турат.

0: Аңызға. Шинфо алуучумуз сиздин мо фучарыңызды тапшырып алдык сизге мен көптөн көп рахмат. Фучар тордуңузга. Шинфо алуучумуз сиздин мо фучарыңызды тапшырып алдык сизге мен көптөн көп рахмат. Фучар тордакси сужулу көрүнүн астында кош жөнөлүштө жолдо раван деп фучарылып турат рахмат. Кайшинжи хагулжунун жүрөктөгүмүз сиздин мүгүлдөрүңүздү тапшырып алдык сизге мен көптөн көп рахмат. Рашида апай сиздин мүгүлдөрүңүздү тапшырып алдык рахмат. Ондон башка ипеклери маалуучумуз. Якшымсыз риясетчи Жужан жолдору раван кеде фучарларын ялап сиз рахмат катнашып жүрүңүзгө. Ондон башка Ахметжан алуучумуздуки авазлык учурап экен. Якшымы Ахметжан?
1: Эркеш үчөм, кем туруп атам да?
0: Охо, канаап калды бу.
1: Раван кеп атам, сизге экен. Шамалда Роми кем туруп, декат кылып мага жүрдүмө?
0: Бу сымла качан ягы Акбардын Ахметжан өзүрө калды. Адам иш ким о, я вешин иш ким о? Рахмат шуруңызга, турпанды кибисиз ма? Йолдарыңыз рамасы, сапарыңыз оңшылык бейхаттар болсун. Кептен кеп рахмат.

Достар, ондак болса, мазмунларыбызды жеткизебиз. У чарбычылардын үйүнө бардыган жолда 28 жыл катнады. Аршан кенти Нарат жайлыгынын эң шарык тарбиги жайлашкан. Бул кентте 1520 айылдыктыки 4503 киши тагла арасыга таркак макарлашкан болуп, эң жырак кегиз өйүмү кент шибаханыстын 30 нече километр жыраклыкта эди. Бу жерге автомобилме барамайдыган болгочка факат ат минип меңишке туура келетти. 1998 жылы Амангөл тиббий мектепни бүткүзгөндөн кийин юртуга кайтып, доору сандыгына жүдүп, кент доктору болду. 2010 жылы Аршан кентиге өткөлгөндөн кийин у жайлакка макарлашты. Чарбычылар каяга көчсө, у кесел көрүш үйүнү шу жерге көчүрдү. У 28 жылда 3 ат алмаштырды. Нургун өтүктөрү ыпырап жыртылып кетти. Бу жарыянда у жами 50 000 километрден артык жол жүрдү. У чарбычылык райондогу жолдор ат туюкудан хасыл болду, деди. Кышта нөлдүн төбөн 30 нече Цельсия градуслук аба ырайда күлтүк кар атынын корускуга келет. Бундай чагларда иштандын пушкугунан кирген шамалда путлары тоңлап кетет. Язда кар ямгыр ягып, таг жолу тейлигак болуп кеткенлерде у нече кетим ат менен таг жылгысына кулап кеткили тас калды. Эмма у азалдан агырынмайды. Аксича телефон жараңлысыла качан болуштун катты назар чокум жетип барман дейди. 90 yaşlıq Alimbek Səpərğalinin orun tutup yetip qağınığa 10 yılçı boğan bulup, romatizmlik boğumyalıqı onun oltırışını mı qiyin əkvalıqı çürüp qoygan idi. Amangöl tüncik etdimi öyüge kəgəndə, bovay kulunu pullanlatqın içə. Bu keslimni saqayt qılıb olmaydı, dedi. Amangöl artıq kəpqim idi. O oltırıp, bovayının qetip qağın tızını yenik ovulab, kümüş yeğnini elip, pəllini avaylab ızdigash, bova, biz aval bir sınap baqaylı. Ağırsa mağa eytin, dedi. Şunundan kiyin Amangül her ayda üç qetim bovayının uyge berip onu davalıdı. O ət yazda ösümlük doğru çaplıqı edip basa, kışta təşürgende aval kolu bilen tınşıqışını ıstıv alatdı. Bu jaryanda o bovayının salametlik əkvaldın tartıp, onun uydiki koy kalılarının əkvalını mı bilip getdi. Худи бовайның өз қызығы оқшаш, һәм ишығы көңіл бөлді. Амангүлнің телефоны кеш күндіз очыққа әләті тұрды. Телефон нөмірін бүтін кәнет тікілі біледі. Илгәрі о жидді кесел ағырықларға дөш келіштін бәк қағып. Илгәрі о жидді кесел ағырықларға дөш келіштін бәк қорқатты. 28 жылда Амангүлнің чеки чашларға ақ санжылды. Чарбычылар ихтияжлық болса, мен атқа мініп уланың еніге барамын, деді Амангүл.